tänne voja. Verto kirjoitte rago, minä kiikier hiavo. Kun tjukel haato järja, kolonko mertos ingen ne voja. Haaso suttu, hoi hoi hoi, hoi hoi hoi. Haaso siilet kutjo voi, kolonko haaso siilet kutjo voi. Haaso suttu.